wamu nkutu ne hwane ne no na omo nya ejidie e wo wa urade mu no omo akutu no na wadi wamu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasa

ya me. Na se mi pon kon pon kon ya me chi. Baby mi fre. Ali baby me jui. O da fu. Wa na u be chi mi aye we. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.